të din bos, të vjen dhe të dok, të faqë në afod. Rime go koso, gë sabi futuro, pasate se shkord. Pero moshës taj du, jalur e statë në apok. E sta vidë gë korre, tu shë ka vidë go koso.